Play.

Ai măcar această oră. Mai sta, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

Trecând prin codrum părătesc, mi-am amintit de tine și nu vroiam să-mi amintesc, nici n-aș voi, știi bine. O, nici

Izvoraș de lângă drum, măi dorule măi, ochiul plaiului străbun, măi dorule măi. Izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul călător măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare,

Pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Pe serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte plaiul drag.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 a fost completat cu 29 de proiecte noi de dezvoltare regională. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile proiecte vizează în principal extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea ascensoarelor din blocurile locative, dezvoltarea infrastructurii economice, turistice, culturale și sportive. Printre investiții se numără proiecte de alimentare cu apă în Bălți, Strășeni și Călărași, sisteme de canalizare și epurare în Ialoveni și Criuleni, precum și modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuit din mai multe orașe din țară. De asemenea, vor fi susținute proiecte precum dezvoltarea infrastructurii agroalimentare din Nisporeni, a zonei de agrement Hâncești, Arena Plus, a Centrului Regional Cultural Sportiv Măgdăcești, reabilitarea unor obiective turistice din nordul țării, precum și proiectarea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul și elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Stadionului Național din Chișinău. Valoarea estimativă a proiectelor incluse este de circa 708 milioane de lei, dintre care peste 632 de milioane de lei urmează a fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 septembrie. La data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 15 septembrie va fi finanțat ajutorul social. Plățile indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, nașterea copilului, creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 septembrie. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a malariei în vederea reducerii riscului de infecție. Avertizarea vine în contextul înregistrării unor cazuri de malarie la aeroportul din Frankfurt, Germania. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile sanitare germane, începând cu luna iulie 2026, au fost raportate 6 cazuri de malarie tropică în rândul unor angajați ai aeroportului din Frankfurt, dintre care 2 s-au soldat cu deces. Republica Moldova are statut de țară liberă de malarie, însă anual sunt înregistrate cazuri de import la persoane care au călătorit sau au locuit temporar în zone endemice. Totodată, vectorii specifici ai malariei țânțarii de genul Anopheles sunt prezenți pe teritoriul țării noastre, ceea ce menține necesitatea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de prevenire și control. De asemenea, instituția reamintește personalului medical importanța evaluării istoricului de călătorie la pacienții cu febră de cauză neclară. La persoanele care au călătorit în zone endemice, malaria trebuie luată în considerare, iar diagnosticul și tratamentul precoce sunt esențiale pentru prevenirea formelor severe și a deceselor. Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Boala nu se transmite în mod obișnuit direct de la o persoană la alta. Printre simptome se numără febra, frisoanele, durerile de cap și musculare, greața și vărsăturile. În cazul malariei tropice, întârzierea diagnosticului și tratamentului poate duce la complicații severe și chiar la deces. Simptomele pot apărea și după revenirea din călătorie. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 5 cazuri de malarie de import. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

așa?

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play. Publicitate.
1: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scurgerea redusă a apei se menține în perioada 29 august 4 septembrie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică privind situația resurselor de apă. Potrivit avertizării, pe unele sectoare ale râurilor se înregistrează valori deosebit de scăzute ale scurgerii raportate la mediile lunare multianuale. Cod portocaliu este valabil pentru râul Nistru, unde scurgerea constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale, pentru sectorul Criva Costești al râului Prut 20-30%, precum și pentru râurile Vilia și Căinar 20-30%. Cod galben este instituit pe sectorul Costești Brânza al râului Prut, unde scurgerea este de 30-40%, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, unde aceasta se situează la aproximativ 30-45% din valorile medii lunare multianuale. Cele mai severe valori sunt semnalate sub cod roșu pe râul Ichel cu circa 15%, precum și pe râurile Draghiște, cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea este de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Situația de pe Nistru este influențată și de reducerea debitului de apă de vărsat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene din 28 august s-a decis reducerea debitului de la 75 de metri cubi pe secundă la 60 de metri cubi pe secundă. Noul debit urmează să fie menținut timp de 2 săptămâni, ceea ce va contribui la menținerea scurgerii reduse a apei pe râul Nistru. Autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă în condițiile menținerii nivelului redus al scurgerii pe principalele râuri și pe cursurile mici de apă. Procentul scurgerii a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe MAE într-un comentariu. MAE subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului, în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru septembrie 2026, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Totodată, autoritățile ruse intenționează să deschidă suplimentar alte 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Ministerul Energiei vine cu precizări privind aplicarea noilor tarife la gazele naturale și modul de calcul al facturilor. Facturile pentru consumul din luna iulie emise recent, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Potrivit Ministerului Energiei, noile tarife aprobate de ANRE vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Ministerul atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție. Operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indiciilor contoarelor sau de înregistrarea indiciilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor. În anumite situații, acesta poate calcula un consum estimativ în baza istoricului de consum. În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor. Ministerul Energiei precizează că diferențele dintre consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară pot fi generate și de perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii. De la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici vor achita 20,30 lei pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de 14,42 lei per metru cub în prezent. ANRE a aprobat noul preț la 21 august.
3: Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

Eu te-am crezut și am căzut, dar tu să mă ridici.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu, trandafir.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 a fost completat cu 29 de proiecte noi de dezvoltare regională. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile proiecte vizează în principal extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea ascensoarelor din blocurile locative, dezvoltarea infrastructurii economice, turistice, culturale și sportive. Printre investiții se numără proiecte de alimentare cu apă în Bălți, Strășeni și Călărași, sisteme de canalizare și epurare în Ialoveni și Criuleni, precum și modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuit din mai multe orașe din țară. De asemenea, vor fi susținute proiecte precum dezvoltarea infrastructurii agroalimentare din Nisporeni, a zonei de agrement Hâncești, Arena Plus, a Centrului Regional Cultural Sportiv Măgdăcești, reabilitarea unor obiective turistice din nordul țării, precum și proiectarea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul și elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Stadionului Național din Chișinău. Valoarea estimativă a proiectelor incluse este de circa 708 milioane de lei, dintre care peste 632 de milioane de lei urmează a fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 septembrie. La data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 15 septembrie va fi finanțat ajutorul social. Plățile indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, nașterea copilului, creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 septembrie. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a malariei în vederea reducerii riscului de infecție. Avertizarea vine în contextul înregistrării unor cazuri de malarie la aeroportul din Frankfurt, Germania. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile sanitare germane, începând cu luna iulie 2026, au fost raportate 6 cazuri de malarie tropică în rândul unor angajați ai aeroportului din Frankfurt, dintre care 2 s-au soldat cu deces. Republica Moldova are statut de țară liberă de malarie, însă anual sunt înregistrate cazuri de import la persoane care au călătorit sau au locuit temporar în zone endemice. Totodată, vectorii specifici ai malariei țânțarii de genul Anopheles sunt prezenți pe teritoriul țării noastre, ceea ce menține necesitatea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de prevenire și control. De asemenea, instituția reamintește personalului medical importanța evaluării istoricului de călătorie la pacienții cu febră de cauză neclară. La persoanele care au călătorit în zone endemice, malaria trebuie luată în considerare, iar diagnosticul și tratamentul precoce sunt esențiale pentru prevenirea formelor severe și a deceselor. Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Boala nu se transmite în mod obișnuit direct de la o persoană la alta. Printre simptome se numără febra, frisoanele, durerile de cap și musculare, greața și vărsăturile. În cazul malariei tropice, întârzierea diagnosticului și tratamentului poate duce la complicații severe și chiar la deces. Simptomele pot apărea și după revenirea din călătorie. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 5 cazuri de malarie de import. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănele mici, tăiturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scurgerea redusă a apei se menține în perioada 29 august-4 septembrie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică privind situația resurselor de apă. Potrivit avertizării, pe unele sectoare ale râurilor se înregistrează valori deosebit de scăzute ale scurgerii raportate la mediile lunare multianuale. Cod portocaliu este valabil pentru râul Nistru, unde scurgerea constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale, pentru sectorul Criva Costești al râului Prut 20-30%, precum și pentru râurile Vilia și Căinar 20-30%. Cod galben este instituit pe sectorul Costești Brânza al râului Prut, unde scurgerea este de 30-40%, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, unde aceasta se situează la aproximativ 30-45% din valorile medii lunare multianuale. Cele mai severe valori sunt semnalate sub cod roșu pe râul Ichel cu circa 15%, precum și pe râurile Draghiște cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea este de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Situația de pe Nistru este influențată și de reducerea debitului de apă de versat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene din 28 august s-a decis reducerea debitului de la 75 de metri cubi pe secundă la 60 de metri cubi pe secundă. Noul debit urmează să fie menținut timp de 2 săptămâni, ceea ce va contribui la menținerea scurgerii reduse a apei pe râul Nistru. Autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă în condițiile menținerii nivelului redus al scurgerii pe principalele râuri și pe cursurile mici de apă. Procentul scurgerii a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe MAE într-un comentariu. MAE subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului, în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru septembrie 2026, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Totodată, autoritățile ruse intenționează să deschidă suplimentar alte 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Ministerul Energiei vine cu precizări privind aplicarea noilor tarife la gazele naturale și modul de calcul al facturilor. Facturile pentru consumul din luna iulie emise recent, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Potrivit Ministerului Energiei, noile tarife aprobate de ANRE vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Ministerul atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție. Operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indiciilor contoarelor sau de înregistrarea indiciilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor. În anumite situații, acesta poate calcula un consum estimativ în baza istoricului de consum. În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor. Ministerul Energiei precizează că diferențele dintre consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară pot fi generate și de perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii. De la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici vor achita 20 de lei 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de 14 lei 42 de bani per metru cub în prezent. ANRE a aprobat noul preț la 21 august. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ai, este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul an de studii 2026-2027 începe astăzi în Republica Moldova. Elevii din clasele 1-a a 12-a revin în sălile de clasă. Începe noul an academic în universitățile și instituțiile de învățământ profesional tehnic. Pentru elevii, prima zi de școală va avea o semnificație aparte. Prima lecție este dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării MEC, prima lecție, independența care ne unește, oferă elevilor oportunitatea de a descoperi și înțelege drumul parcurs de Republica Moldova spre independență, de a reflecta asupra transformărilor prin care a trecut țara în ultimii 35 de ani și de a discuta despre rolul fiecărei generații în construirea prezentului și viitorului Republicii Moldova. O altă noutate importantă îi vizează pe elevii claselor a patra. Începând cu 1 septembrie 2026, la disciplinele de examen vor putea fi acordate din nou note, după ce în ultimii ani în clasele primare a fost utilizat sistemul de evaluare prin descriptori. Revenirea la notare se bazează pe rezultatele unui program pilot desfășurat în mai multe școli. În noul an de studii, elevii vor avea 4 vacanțe, iar durata acestora va fi mai mare. Vacanța de toamnă va avea loc în perioada 24 octombrie-1 noiembrie 2026. Vacanța intersemestrială de iarnă este organizată în intervalurile 25 decembrie 2026-10 ianuarie 2027. În al doilea semestru, elevii vor avea vacanța de primăvară în perioada 1-8 martie 2027 și vacanța de Paști din 1 mai până pe 10 mai. Locuitorii din raionul Nisporeni vor beneficia în această săptămână de investigații medicale profilactice gratuite oferite de echipele mobile de medici specialiști. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil destinat examinării cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc va activa în mai multe localități din raionul Nisporeni. Astfel, în perioada 1-3 septembrie, echipa mobilă se va afla la Centrul de Sănătate Boldurești. Pe 4 septembrie, serviciile medicale vor fi disponibile la Centrul de Sănătate Milești. Examenele profilactice sunt oferite gratuit și sunt destinate în special persoanelor incluse în grupurile de risc. Serviciile prestate de echipele mobile de medici specialiști sunt acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Leul moldovenesc începe luna septembrie cu o apreciere față de euro și dolar potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro pierde 4 bani și costă 20 de lei și 11 bani. Dolarul se ieftinește cu 1 ban și are o valoare oficială de 17 lei și 27 de bani. Cu 1 ban se depreciază leul românesc, pentru care BNM a stabilit un preț de 3 lei și 82 de bani. Hrivna ucraineană își menține cotația de 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc ca ripile nori. O lume de culori în noapte.

0: Recent, un ministru a fost întrebat: știți că veți fi remaniat? În partea de jos a ecranului televizorului stă scris: domnul X va fi remaniat. Ministrul nu știe că va fi remaniat. Dar ce ne interesează e alt lucru. Cum să remaniezi un ministru? A remania, conform dicționarului, înseamnă a face modificări în organizarea unei instituții, a transforma parțial o mașină, o construcție, după o deteriorare, cu scopul readucerii în starea de funcționare sau a-i face tuning, a înlătura defectele unor materiale sau ale unor produse care nu corespund prescripțiilor tehnice impuse, dar care nu sunt considerate nici rebut total. Deci, poți remania cabinetul primului ministru, guvernul, o instalație, o mașină, ori un material. Ce poate însemna însă remanierea domnului X? Îi vor face modificări ale coafurii? Îl vor transforma în femeie? Nu știm sigur. Eu sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Conversația este cea mai lentă formă de comunicare umană.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Din 1 septembrie, odată cu revenirea elevilor și studenților în instituțiile de învățământ, traficul rutier devine mai intens, în special în apropierea grădinițelor, școlilor, liceelor și universităților. Administrația Națională a Drumurilor îi îndeamnă pe toți participanții la trafic să manifeste prudență, disciplină și vigilență sporită pentru a preveni accidentele și situațiile periculoase. Șoferii sunt atenționați să reducă viteza în zonele aglomerate și în apropierea trecerilor pentru pietoni, să fie deosebit de atenție la copii și tineri și să respecte indicatoarele, marcajele și regulile de circulație. Autoritățile subliniază că în primele zile de școală, atenția trebuie sporită, în special în zonele în care se formează aglomerații la orele de început și de sfârșit ale cursurilor. Siguranța rutieră reprezintă o responsabilitate comună, iar fiecare decizie luată în trafic poate face diferența, transmite Administrația Națională a Drumurilor. Totodată, pietonii, în special copiii și adolescenții, sunt îndemnați să traverseze doar prin locurile amenajate și să manifeste atenție sporită în apropierea carosabilului. Circa 480 de controle și aproximativ 200 de sancțiuni în valoare de peste 1 milion de lei au fost aplicate de inspectorii de mediu în urma verificărilor efectuate la spălătoriile auto din Republica Moldova în perioada martie-iulie 2026. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a prezentat rezultatele controlelor, precizând că verificările au fost atât planificate cât și inopinate și au vizat agenții economici de pe întreg teritoriul țării. Potrivit ministrului, controlele au urmărit inclusiv respectarea cerințelor de mediu privind gestionarea apelor uzate. HDR atrage atenția că apa provenită de la spălătoriile auto, încărcată cu detergenție și alte substanțe chimice, nu trebuie să ajungă netratată în râuri sau alte surse de apă. Ministrul spune că autoritățile nu urmăresc să împiedice activitatea economică, însă aceasta trebuie desfășurată cu respectarea normelor de protecție a mediului. Rezultatele controlelor arată că respectarea normelor de mediu rămâne o problemă pentru o parte dintre operatorii din acest sector. Autoritățile de mediu anunță că vor continua verificările și aplicarea măsurilor prevăzute de legislație în cazul depistării încălcărilor. Relația cu Republica Moldova rămâne extrem de importantă pentru politica externă a României, iar Bucureștiul va continua să sprijine parcursul european al țării și proiectele de interconectare energetică. Declarațiile au fost făcute astăzi de către președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni a șefilor misiunilor diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor institutelor culturale românești, cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Șeful statului a subliniat că România susține procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Președintele României a evidențiat importanța relației bilaterale cu Republica Moldova și progresele înregistrate în realizarea unor proiecte concrete. În ceea ce privește securitatea regională, șeful statului român a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și pentru încetarea cât mai rapidă a războiului. În final, Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea unei colaborări mai strânse între companiile românești și diplomația română pentru valorificarea oportunităților de pe piețele externe. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere,

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura Generală vine cu noi detalii în cazul dublului deces produs la 31 august într-o localitate din raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia în vârstă de 47 de ani au decedat după ce bărbatul ar fi împușcat-o pe femeie, iar ulterior s-ar fi sinucis. Femeia avea ordin de protecție. Potrivit informațiilor preliminare, poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 31 august prin intermediul serviciului 112 după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun unde se afla soția sa, deși în privința acestuia fusese emisă anterior o ordonanță de protecție. Procurorii susțin că bărbatul ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi tras în direcția femeii. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. Oamenii legii au ridicat arma, munițiile și alte obiecte relevante pentru anchetă. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Procurorii urmează să efectueze expertize medico-legale și balistice, să examineze obiectele ridicate și să desfășoare alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei. Un aspect important al anchetei îl constituie și modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului. Procuratura verifică inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă în pofida măsurii de protecție dispuse. Totodată, anchetatorii vor examina acțiunile bărbatului îndreptate asupra victimei, precum și eventualele acțiuni asupra altor membri ai familiei. Cea de-a 15-a ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor a fost inaugurată la Academia de Științe a Moldovei, reunind cercetători și oameni de cultură în jurul operei lui Mihai Eminescu și al valorilor limbii române. Evenimentul organizat în contextul Zilei Limbii Române a pus în prim plan rolul culturii în păstrarea identității și promovarea limbii române. La deschiderea Congresului, ministrul culturii Dan Suruceanu a subliniat importanța operei eminesciene pentru cultura română și patrimoniul universal. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România, iar în cadrul ședinței festive au fost evidențiate semnificația Zilei Limbii Române și rolul limbii în păstrarea și afirmarea identității culturale. Ședința festivă a fost deschisă de academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, și academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor continuă cu comunicări științifice, prezentări și lansări de publicații, precum și cu dezbaterii dedicate opere și moștenirii culturale a lui Mihai Eminescu. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 53 de bani cu 28 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 69 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Play! Bine v-am regăsit într-o nouă zi, într-un nou început, 1 septembrie fiind, cu noi emoții, ghiozdane pregătite și multe începuturi frumoase. Azi e prima zi de școală. Pune-i mamă în ghiozdan un stilou, o călimară și un măr mai năstrăvan. Pune 7 ani de acasă, călăuză în calea mea. Și mă binecuvântează să pricep cu inima. De sub mâna ta cea dreaptă, ce mi-a stat la căpătâi, intră ca în apă caldă, bobocel în clasa întâi. Azi e prima zi de școală, bag păpușa la sertar și deschid ca pe o comoară primul meu abecedar. Ce frumoase sunt aceste versuri, pentru că dincolo de caiete, manuale și lecții, școala începe cu dragostea de acasă, cu mâna mamei și cu dorința copilului de a descoperi lumea. Tuturor copiilor care astăzi pășesc pentru prima dată la școală le spunem drum bun și început binecuvântat, iar părinților să aibă inimile pline cu răbdare, emoție și mândrie. Veronica Struceanu la microfon, iar voi sunteți la Radio Play. Rămâneți alături de noi pentru că această zi este despre emoții, despre amintiri și, bineînțeles, despre muzica pe care o iubim cu toții. Suntem la ora cu educații, dragilor, și deja am câteva mesaje venite aici pe pagina noastră de Facebook. Doamna Lidia Cerni ne scrie: Veronica, salutare! Aș vrea să-mi felicit feciorașul Ruslan Gorbatei, care azi împlinește o frumoasă vârstă de 45 de ani. Îi doresc multă sănătate, succes în toate, prieteni adevărați și să-mi fie sprijin la bătrânețe, că el este unica mea alinare și speranță. Te iubesc, scumpul meu fecioraș! La mulți ani îți doresc și aș dori să răsune melodia de Nemuritorii Când e mama lângă mine. Vă mulțumesc, Lidia Cernei, Moara de Piatră. Numărul de telefon pentru dedicații, fie ne puteți expedia în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații.

0: Salutare Radio Play, salutare plăieșilor și tuturor ascultătorilor fideli, salutare dragă Veronica. Azi am o solicitare pentru toată lumea să răsune melodia Așa trec zilele mele din repertoriul lui Nicolae Glib. Vă mulțumesc frumos și vă felicit cu prima zi de toamnă, să avem o toamnă cu speranțe, sănătate și realizări frumoase. Să dea Dumnezeu să avem parte de o toamnă binecuvântată. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Luba Vasluian din Baima Clia Căușeni și vreau să-mi felicit nepoata Arina cu împlinirea de 21 de ani. Îi dorim noi toți tătineamului mult sănătate, succese la vârstură și cânti cu Delianuța Gheorghiță de ziua ta.
0: De ziua ta! Va răsuna această melodie. La mulți ani îi dorim!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! O zi frumoasă!

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Liuba de Rusește Noi și vreau să felicit pe Gâncu Maria din satul Soceteni cu aniversarea de 73 de ani. Doresc mult sănătate, tot ce se împlinească și dorește.
0: Așa.
1: Vreau cântecul La mulți ani.
0: În interpretarea cui La mulți ani?
1: Gâncu Maria.
0: Omagiata, am înțeles, dar...
1: Omagiata Gâncu Maria, din satul Soceteni, împlinește 73 de ani.
0: Mulți ani cu sănătate
1: mulți
0: și melodia La mulți ani.
1: La mulți ani, da.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă, da, și sănătate. Mulțumesc. Sărbătoritei.
1: Mulțumesc.

0: alături de mine și să ne bucurăm împreună de viață. Mulțumesc frumos, Radio Play, mesaj semnat de Svetlana Butuc. La mulți ani îi urăm și noi! Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Veronica, vă sun de la Cahul,
0: da,
1: din statul Zârnești, Vișnesca, Elena Stepanovna.
0: Da, doamna Elena.
1: Doresc pentru toate mămișelii care ascult de la moment Radio Play, cânticul Cine nu-și iubește mama, de Vasile Ciobanu. Vă rog frumos și o zi bună, sănătate!
0: O zi frumoasă, multă, multă sănătate! Mulțumim!
1: Sănătate!
0: Numai bine!

0: Bună ziua, Radio Play, ne scrie doamna Doina Topalo. Vreau să-mi felicit din tot sufletul pe domnul Rusnac Petru din satul Hănășeni, Ranu Cantemir, cu frumoasa ocazie a împlinirii vârstei de 61 de ani. Cu această deosebită zi, dorim multă sănătate, fericire, liniște sufletească și numai bucurii. Să aibă parte de mulți ani binecuvântați, de zile senine și de oameni dragi aproape. Îi dorim să fie mereu sănătos și împlinit, să se bucure de fiecare clipă și să pășească prin viață cu aceeași putere și optimism. Iar alături de frumoasa lui soție, Galina, să aibă parte de o viață lungă, armonioasă și plină de iubire. Și aș dori să răsune melodia A doua tinerețe a început, de Anișoara Puică. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Radio Play?
0: Radio Play.
1: La telefon, bună ziua. Sunt din satul Popiasca, raionul Ștefan Vodă.
0: Așa.
1: Mă numesc Anisia și vreau să-mi felicit fiorul mijlociu cu ziua de naștere. Și mama vrea să-i trimită multă, multă sănătate, fericire, bucurie, bucurie de la copii și ca bunul Dumnezeu să-l aibă în pază. Să-i lumineze drumurile pământești, că e în străinătate, mitelul, e cam emoții. Să-și dori cânticul lui, cânticul pentru dânsul de Vitali Dane, trandafiri, flori de dor, așa,
0: așa
1: ceva.
0: Așa ori se numește, da. Trandafirii înfloresc pentru cei ce îi iubesc.
1: Da, da, da.
0: Da, mulțumim din toată inima. Bucurii să aveți de la copii.
1: De, Doamne.
0: Sănătate multă vă dorim.
1: Hai, sănătate și nevoastră.
0: Mulțumim.
1: O zi bună mai departe.
0: O zi frumoasă, doamnă, mulțumim.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: A doua tinerețe a început în interpretarea frumoasă Ianișoara Pui, care sună chiar acum pe undele plaiului. Dragilor, suntem la ora cu dedicații, aici unde culegem cele mai frumoase și sincere mesaje de felicitare și ajung ele la sufletul celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Iată că am pe cineva la telefon, 0900 3722. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Bunica Maria de la Baclia.
0: Vă ascult!
1: Aș vrea să-mi felicit nepoțaie cu începutul anului școlar.
0: Așa.
1: Daniel și Dragoș. În deosebire pe Daniel, se duce în clasa întâi. Îi urează bunica drum bun. Fie un elev stăruitor, după cum și este, să asculte și să fie cu minte. Îi urez drum bun, sănătate să, și toate cele bune. Dă sănătate, că e mai bună decât toate. Să-și doresc să le doresc și fiicei, mama, Tatiana, profesoară, un an bun, elevi cu minți și ascultători, și nepoata Luda Topală. Îi urez sănătate și toate cele bune. Îi felicită tata Vasile, bunelul și toți cei care îi cunosc. Să-și dori pentru toți de Mihai Ciobanu, tu copilărie rămâi veșnic vie. Sănătate și o zi bună la toată lumea.
0: Mulțumim,
1: pace,
0: succes!
1: Pace în țară și bucurii de la toți copiii lumii.
0: Să dea
1: sănătate.
0: Dumnezeu. Mulțumim și dumneavoastră sănătate! În prima repriză a emisiunii a telefonat o doamnă și a solicitat melodia de Vasile Ciobanu, Cine nu-și iubește mama. Am căutat-o și nu o avem în baza noastră muzicală. Din repertoriul artistului avem Îndeamnă Murgule, Îndeamnă și Am penașul mare domn. Doar aceste două melodii sunt în repertoriul artistului Vasile Ciobanu, altele nu sunt, din păcate. Putem include una din astea două. Continuăm cu mesajele. Am un mesaj frumos din partea lui Florin Danielă Cotună. Bună ziua, Radio Play! Aș dori melodia să răsune din repertoriul artistului Ion Paladi și Orchestra Lăutarii Dorul Basarabiei pentru tata Daniel și Tincuța din partea fiului Florin din satul Rânzești, România. Vă mulțumim! O zi frumoasă să aveți cu binecuvântări! Bună ziua, doamna Veronica, dedic acest program muzical scumpei și frumoasei mele soție Alina. O iubesc mult și îi mulțumesc pentru cei doi fii ai noștri, Rareș și Bogdan. Mulțumesc, vă urez o după amiază frumoasă. Ne scrie Daniel Botezatu. Veronica, mai am o dorință să ascult melodia O măicuță de la țară din repertoriul artistei Viorica Sandu. Dacă nu-l aveți, vă rog să includeți melodia de Ar ști omul ce-ar păți de Mihai Ciobanu. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o după-amiază liniștită cu momente frumoase. Vă așteptăm zi de zi și vă ascultăm cu tot dragul. Între timp mai avem pe cineva la telefon. S-a întrerupt. Mai încercați, vă rog, o dată. numărul de telefon pentru dedicații. E cineva pe fir. Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Alo?
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Vă ascult, vă rog să vă...
2: Bună ziua, Veronica!
0: Vă ascult!
2: Mă numesc Gheorghe de Zata Loza. Avem zi de nase pe...
0: S-a întrerupt apelul. O să vă rog foarte mult atunci când ne sunați să depărtați difuzorul de telefon. Bună Bună ziua, Radio Play, mă numesc Diana Cebanu din satul Horești, Raionul Fălești, și aș dori să transmit o dedicație muzicală pentru nepoțica mea, Corina Cebanu, cu ziua de naștere, dorându-i multă sănătate, bucurie, fericire și bunul Dumnezeu să o păzească. Îi doresc succes la învățătură și melodia de Igor Cuciuc, Familia. Îmi iubesc familia.

Suntem la ora cu dedicații, dragilor, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 13 până la 15. Aveți frumosul prilej să transmiteți felicitări pentru cei pe care îi iubiți, pentru cei de care vă este dor, și Radio Play este puntea, cea care transmite emoția mai departe la cel care ne ascultă. Ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți suna la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi la 1 septembrie în sălile de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală. Ministrul a pus accent pe rolul oamenilor din sistemul educațional, subliniind că rezultatele unei școli nu depind doar de infrastructură și dotări, ci în primul rând de profesori, elevi și părinți. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ general din țară vor activa circa 33.000 de cadre didactice. Dintre acestea, peste 470 sunt tineri specialiști aflați la început de carieră, cu 9% mai mult decât în anul precedent, când au fost repartizați 429 de tineri profesori. Creșterea numărului de tineri specialiști este susținută de măsurile introduse pentru a face profesia didactică mai atractivă. La început de carieră, tinerii specialiști pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materiale didactice, sprijin pentru locuință și achitarea utilităților în mediul rural, concediu anual de până la 62 de zile și programe de mentorat. Potrivit autorităților, în noul an școlar sunt prevăzute și investiții în clase și laboratoare, echipamente și resurse moderne pentru elevi și profesori. Totodată, peste 18.000 de elevi vor beneficia de transport școlar pentru deplasarea acestora, urmând să fie utilizate peste 530 de unități de transport. Municipiul Chișinău are cei mai mulți alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor. La 1 septembrie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează peste 3,3 milioane de persoane cu drept de vot. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală CEC, dintre acestea, peste 2,7 milioane de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Cei mai mulți alegători sunt înregistrați în Municipiul Chișinău, peste 670.000 de persoane. Capitala este urmată de UTA Găgăuzia cu circa 130.000 de alegători și municipiul Bălți cu circa 100.000 de alegători. Printre raioanele cu cel mai mare număr de alegători se numără Cahul, Orhei, Hâncești, Ungheni și Ialoveni. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, peste 260.000 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării. Alte circa 280.000 de persoane sunt cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Memoria victimelor represiunilor totalitare este o responsabilitate comună a întregii Europe și nu aparține doar Republicii Moldova și României. Mesajul îi aparține președintelui României Nicușor Dan, transmis cu prilejul spectacolului document Dosarele Siberiei, prezentat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la Palatul Cotroceni, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române. Președintele României a apreciat rolul Teatrului Național Mihai Eminescu în recuperarea memoriei istorice și a remarcat impactul pe care Dosarele Siberiei l-a avut atât în Republica Moldova și România, cât și pe scenele europene. În mesajul său, șeful statului român a evidențiat semnificația Zilei Limbii Române, subliniind legătura dintre limbă, memorie și identitate. Potrivit lui Nicușor Dan, limba română a reprezentat pentru generațiile afectate de deportări și represiuni un mijloc de rezistență și păstrare a demnității. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce, extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule, premium fresh, 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444

0: dragii mei, puțin trecut de ora 14, continuăm cea de-a doua oră cu dedicații, melodii îndrăgite aici la Radio Play. Rămâneți aproape pentru că avem în continuare mesaje frumoase, urări de suflet și, bineînțeles, muzica pe care o iubim cu toții. Radio Play, aproape de oameni, aproape de suflet, ne scrie Igor Serdesniuc. Bună ziua, vreau să fac o dedicație muzicală prietenei mele Maria, melodia de la Cernăuți la Vale. 0900 37 29, avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt de la Usea Dubăsari, familia Iteacă. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru fiica mai mare, Irina Platon.
0: Așa.
1: Și vrem melodia de Veronica Mihai, Așa-i viața omului. Și noi cu soția împreună avem 4 fete și un băiat. Toți aici în sat lucrează, au căsări lor și mă bucur de dânsele. Și mai ales fiica mai mare, Irina, împlinește 52 de ani.
0: Să vă țină Dumnezeu mulți ani în putere să vă bucurați de copiii dumneavoastră. Cea mai mare bucurie e atunci când îi vedeți realizați și pe la casele lor. Sănătoși!
1: Mulțumesc!
0: Multă sănătate! Mulțumim din toată inima și dumneavoastră! Numai bine! Ce frumos! 5 copii, 4 fiice și un fecior, să vă fie sănătoși. Continuăm, mai avem mesaje frumoase. Bună ziua, ne scrie doamna Zina Țurcan, vă rog să includeți melodia lui Nicolae Paleț, Sora mea mai mititică. Mulțumim, sănătate! Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
2: Doamne, aș dori un cântec la Andreea Haisan.
0: Da.
2: Azi e hor în sat la noi. Pentru, doamna, da, pentru doamna Maria Boieru, doamna Colina și pentru doamna Valentina de la Galață. Eu le urez sănătate, bucurii și numai bine. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, la revedere și tot cel bun.
0: Mulțumim și dumneavoastră, multă sănătate! La revedere!

0: 0900 37 29. E cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play?
0: Radio Play!
1: Am o dorință, vreau să-mi felicit nepoțelul care împlinește astăzi 15 ani.
0: Așa.
1: Alo?
0: Da, ascult, doamnă, spuneți.
1: Vreau să felicit nepoțelul Dumitraș care împlinește astăzi 15 ani. Este în Italia. Și doresc mult sănătate și un cântec de Andrean Ursu de ziua ta. Din partea bunicăi, Veronica, de la Iargara Leova.
0: Multă sănătate bunicuței, să aveți bucurie din partea nepotului.
1: Mulțumesc mult și o zi frumoasă.
0: Și la mulți ani nepoțelului. O zi frumoasă cu bucurii. Numai bine.
1: La revedere.
0: La revedere. La revedere.

0: Același număr de telefon 0900 372 29. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua. Veronica!
0: Bună, bună!
1: Doamna Angelina de la Mulești.
0: Da, doamnă.
1: Am o felicitare pentru doamna Maria Covalenco, prietena mea de la restaurantul de la San Mari.
0: Așa.
1: Și-i doresc multă sănătate, fericire, bucurie.

0: bucurie. Dumnezeu să ție mulți, mulți ani. Și doresc felicitarea vine din partea soțului meu Ciprian, a familiei Ciobanu și Braga, și dorim cântecul de Igor, de Nicolae Gribincea, lumea-i bună, lumea-i rea. Dumneavoastră sănătate și numai bucurie. Vă cuprind și la revedere, Veronica.
1: Mulțumim, doamna Angelina, mulțumim din toată inima. La mulți ani cu sănătate.
0: Și
1: mulțumim și gânduri bune îi transmitem și doamnei Maria. O îmbrățișăm de aici, din studioul Radio Play.
0: La revedere.
1: La revedere.

0: Bună ziua plăieșilor, domnului Serafim, doamna Veronica și întregii echipe, ne scrie doamna Nina. Astăzi dedicația muzicală este pentru voi. Aprecieri și mult respect pentru blândețea, răbdarea și plăcerea să vă auzim zi de zi. Sănătate, multă noroc și reușite. Vă rog pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii, alegeți o melodie din categoria muzicii ușoare să o ascultăm cu mare plăcere. Vă iubesc mult, mulțumesc anticipat, doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Ce mesaj frumos! Mulțumim din toată inima pentru apreciere, să știți că pentru noi contează fiecare cuvânt. Mulțumim din suflet și voi include o melodie frumoasă. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt o fidelă ascultătoare la emisiunea Radio Play, doamna Veronica.
0: Da.
1: Aș avea onoarea plăcerii de a dedica atât elevii, profesorii care au început anul de învățământ.
0: Așa.
1: Cu succes și aș dori pentru cam și nepoței, am trei la școală. Unul la învaț mai departe, dar trei școalile se mede.
0: Uh-huh.
1: Aș dori o melodie, da, ceva pentru 1 septembrie cu
0: anii de școală,
1: an.
0: Așa.
1: Da, anii de potrivit. Școală, ceva. Sunt o fidelă ascultătoare din satul Dolu, Traiun Călești.
0: Vă mulțumim că ne ascultați.
1: Doamna Elena, și succes frumoasă pe râmul
0: pedagogic.
1: Pedagogic și la toată lumea, sănătate și matale că conduce misiunea.
0: Mulțumim din toată inima, multă sănătate. Mulțumim frumos.
1: Și aș dori ceva, puneți așa cu...
0: Cu mare drag. Succes, da. Succes nepoțeilor și într-un ceas bun, cu dreptul să fie.
1: Da, sănătate la toată lumea.
0: Sănătate. Dragii mei, iată că deja am adunat câteva melodii la solicitarea domniilor voastre, le-am programat deja, rămâne să le savurați, să le ascultați pe fiecare dintre ele, după care voi mai reveni să culegem frumoase mesaje pentru cei dragi.

Andreea Haisan și Orchestra Lăutarii. Azi e Hor în Sat la noi, a răsunat până la ora 14:36. Continuăm, dragilor, această oră frumoasă cu mesaje și cu melodii îndrăgite. Bună ziua, Veronica, ne scrie doamna Lidia Stelea. Vrem să ascultăm melodia de la Gheorghe Gheorghiu, E cântecul tău, mamă. Vouă vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Bună ziua, dragă Veronica! Prin intermediul dumneavoastră doresc să mulțumesc domnului Ivan Mărânden pentru toate cuvintele frumoase. Le doresc multă sănătate și tot binele din lume alături de cei dragi sufletului. Doresc să difuzați melodia de Valentin Ciurca, Omule când ai de toate, cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc, o zi minunată tuturor!

0: 0937 2 de 9. E cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Suntem de la Hrăjdieni, Glodeni. În această zi frumoasă de toamnă, de septembrie, vrem să felicităm o doamnă care astăzi se sărbătorește ziua de naștere. Se numește Lidia Rusu. Împlinește o vârstă frumoasă de 77 de ani. Noi toate prietenile îi dorim multă, multă sănătate care are nevoie de ea. Bucurie de la copii, de la nepoți, să fie înconjurată numai de oameni buni și să dea Domnul ce să se gândească, să se împlinească. La mulți ani, Lida, fii sănătoasă și aș dori pentru ei să pentru dumneavoastră ei să răsune cânticul de Zenica Julia, mama mea rază de soare. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc în continuare o zi frumoasă. La revedere!
0: Multă, multă sănătate și la mulți ani, Doamnei! Onorabilă vârstă la 77 de ani, să aibă parte de ani binecuvântați și frumoși și sănătoși!

0: avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Da, vă ascultăm!
1: Sunăm de la Soroca.
0: Așa.
1: Azi e ziua soției mele, a împlinit 62 de ani. O felicităm frumos, ar dori cântecul de Ion Soroceanu, scumpa mea Nadie.
0: Ah, ce frumos!
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Mulți ani frumoși! Multă, multă sănătate! Mulțumim! Scumpa mea Nadie, cea mai dragă mie, soția domnului Soroceanu, la fel Nadejda o cheamă, de-aia și i-a dedicat această melodie frumoasă, cu dedicație va fi în această oră pentru toate doamnele care poartă numele Nadejda, Nadea, sau și pentru doamna îndeosebii de la Soroca, de 62 de ani. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, bună, doamnă Veronica. Da. Mă numesc Iulia, sunt de sat Hârdie, Răionul Glodeni. În această zi frumoasă de 1 septembrie, vin și eu cu o mică felicitare pentru doamna Lidia Rus, care își sărbătorește ziua de azi, împlinește o vârstă frumoasă de 77 de ani. Eu îi doresc multă, multă sănătate, bucurii de la cei dragi, de la copii, de la nepoței, de la strănepoțică. Domnul să aibă în pază, să-i dorească tot ce își dorește ea. Să fie înconjurată de oameni dragi, sufletului să o iubească, să o stimeze și că în această zi să-i calce pragul numai cei dragi sufletului, să-i fie presurat cărărușa cu trandafiri. Lida, fii sănătoasă, mulți ani de acum înainte, să fie alături de noi, la greu și la ușor. Și aș vrea ca pentru dumneavoastră să răsune cântecul Că tine mama alta noi, de Alexandra Bleaja.
0: Așa, cu mare drag va răsuna
2: da. Doamne această Veronica, ție îți mulțumesc frumos, îți doresc în continuare o zi frumoasă, la revedere.
0: Mulțumim din toată inima și dumneavoastră multă, multă sănătate și numai bine.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ion Suruceanu a răsunat cu dedicație numele Nadie, cel mai scump e mie, să răsune și să fie cu dedicație pentru toate doamnele care poartă numele de Nadia. Dragilor, ușor-ușor ne apropiem și de finalul acestei ore. Eu mai am melodii programate și după 15, care nu au încăput în această oră. Până atunci vă mulțumesc pentru mesaje din suflet, pentru toate urările și dedicațiile voastre. La mulți ani tuturor sărbătoriților, să aveți parte de sănătate, bucurii și oameni dragi alături. Iar tuturor elevilor care au început astăzi un nou an școlar frumos și prosper, să le dea Dumnezeu multă, multă sănătate, să meargă prin anul școlar cu multe realizări, note bune, experiențe frumoase și cât mai multe motive de mândrie să aibă părinții. Să pășim cu încredere într-un nou început, să avem parte de o toamnă binecuvântată, frumoasă, cu realizări mărețe și multă, multă sănătate. Era cineva la telefon, haideți să vedem un pic. Mai sunt 3 minuțele până la ora fixă. Mă gândeam că mai e cineva să iau un ultim apel, însă s-a întrerupt. E ora 14:57 de minute, dragilor. Pe finalul acestei ore va răsuna melodia Omule, când ai de toate, din repertoriul lui Valentin Constantin Ciurca. Și după ora 15, celelalte melodii pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Rămâneți aproape de Radio Play. Mulțumim din toată inima pentru fiecare cuvințel, fiecare mesaj și fiecare ascultător. Vă prețuim tare mult. Sunt Veronica Suruceanu, ca de fiecare dată vă dau întâlnire de mâine de la 13 cu emoții noi, cu mesaje noi și cu melodii îndrăgite aici la Play. Omule, când ai de toate, Valentin Constantin Ciurca, pentru toți sărbătoriții, solicitarea vine din partea doamnei Valentina din Galați.

0: Play. Este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova prin cele 3 principale puncte de intrare în țară, portul internațional Liber Giurgiulești, punctele Vamale, Ungheni și Leușeni. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediu de benzină, calculate la nivelul depozitelor portului internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare. În același timp, tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină. Datele Ministerului Energiei relevă că numărul acestora a scăzut la 21. Stațiile vizate sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe. Republica Moldova a declarat pe 28 iulie curând stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile, care la finalul lunii august a fost prelungită pentru alte 30 de zile. Din 1 septembrie sunt aplicate taxe și accize pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană. Măsura este prevăzută într-o hotărâre aprobată recent de guvern. Astfel, în prima etapă, care începe astăzi, noul regim va viza, între altele, băuturile alcoolice, produsele din tutun și cu nicotină, parfumurile, articolele pirotehnice, blândurile, bijuteriile și pietrele prețioase, precum și anumite mijloace de transport. Pentru alte categorii, inclusiv unele materii prime și produse petroliere, prevederile se vor aplica de la 1 ianuarie 2027, iar pentru gazele naturale, energia electrică, aparatele telefonice și computere de la 1 aprilie 2027. Potrivit autorităților, măsura urmărește aplicarea uniformă a legislației fiscale și vamale pe întreg teritoriul țării, asigurarea unor condiții concurențiale echitabile și integrarea treptată a agenților economici din regiune în sistemul fiscal și vamal național. Premierul Vasile Tovan a explicat anterior că obiectivul acestei măsuri este de a încadra agenții economici din stânga Nistrului în spațiul fiscal al țării. Oficialul a subliniat că prin această măsură justă banii colectați vor fi alocați tot pentru cetățenii care locuiesc în regiune, așa încât ei să aibă mai multă susținere, acces mai mare la servicii de sănătate, asistență socială, pensii. Autoritățile își propun ca până în 2030 regimul fiscal general să fie aplicat integral mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea Transnistria în condiții egale cu cele care se aplică agenților economici din toată țara. Agricultorii din Republica Moldova vor beneficia de peste 82 de milioane de lei în cadrul mai multor măsuri de subvenționare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA anunță că în luna august 2026 au fost autorizate spre plată cererii de acordare a subvențiilor pentru investiții, dezvoltarea satelor și compensarea pierderilor provocate de fenomenele meteo extreme. Potrivit MAIA, cea mai mare tranșă de 50 de milioane de lei este destinată compensării pierderilor provocate de seceta și arși puternică. Din anul 2025, banii urmează să ajungă la 333 de beneficiari. Totodată, peste 3 milioane de lei au fost alocate sub formă de plată în avans pentru tranșa întâi aferentă a două proiecte investiționale depuse în 2025 destinate modernizării exploatațiilor agricole. În total, autoritățile au aprobat în august plăți de peste 82 de milioane de lei direcționate atât către investițiile și modernizarea fermelor, cât și către sprijinirea agricultorilor afectați de condițiile climatice dificile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

nii graiul, frumos nii plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
1: Astăzi, 1 septembrie, în prima zi de toamnă, Playul îi urează la mulți și fericiți ani îndrăgitei interprete de muzică ușoară, Nadejda Cepraga, o voce emblematică a muzicii moldovenești. Născută la 1 septembrie 1956 în satul Răspopeni, raionul Șoldănești, Nadejda Cepraga a crescut într-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. A urcat pe scenă încă din copilărie, iar la doar 17 ani și-a început cariera profesională. A cântat pe scene prestigioase, inclusiv la celebra Olimpia din Paris, și a cucerit medalia de aur la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Berlin în 1973. De-a lungul carierei a reprezentat cu talent și demnitate cultura muzicală a Republicii Moldova în zeci de țări. A participat la numeroase festivaluri și concursuri internaționale, devenind laureată și premiantă a unor competiții importante. A lansat 15 albume, mini-plăci și CD-uri și a înregistrat aproximativ 200 de melodii. A fost distinsă cu titlurile Artistă Emerită și Artista a Poporului a Republicii Moldova. Talentul și contribuția sa artistică au fost apreciate prin numeroase ordine, medalii și distincții. La mulți ani, Nadejda Cepraga! Mulți ani binecuvântați!

0: întreba cineva cum e corect, consultare sau consultație. Ambele substantive sunt corecte. Potrivit textului, consultare înseamnă acțiunea de a se consulta și rezultatul ei, solicitarea unui aviz, ascultarea unei păreri, întrebare, cercetare. Consultația înseamnă aviz, indicație, lămurire dată asupra unor chestiuni de specialitate în discuție, examinarea unui pacient de către un medic pentru punerea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului, îndrumare individuală sau colectivă dată elevilor, studenților sau doctoranților de către un profesor în legătură cu problemele teoretice și practice pe care le învață sau le cercetează. Am consultat dicționarul și în legătură cu termenul consult, iar sensul său se leagă exclusiv de domeniul medical. Examinarea unui bolnav de către o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor am fost în stare să ne ridicăm deasupra animalelor și, datorită cuvintelor, am fost capabili să ne coborâm adesea sub nivelul demonilor. Aldous Huxley.
2: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Noul an școlar începe pentru prima dată pentru peste 27.500 de elevi din clasa 1. În noul an școlar, 27.500 de elevi s-au așezat pentru prima dată în băncile școlii, iar 473 de tineri specialiști și-au început pentru prima dată activitatea în calitate de profesori. Ministerul Educației și Cercetării a menționat că în noul an de studii vor continua investițiile în infrastructura educațională, dotarea claselor și laboratoarelor, precum și dezvoltarea unui transport școlar sigur și confortabil. Pe lângă infrastructură, continuăm să acordăm o atenție deosebită calității educației și competențelor de care copiii au nevoie astăzi și în viitor. Ne dorim ca fiecare elev, indiferent dacă învață într-un sat, într-un centru raional sau în capitală, să aibă șanse egale de a învăța, de a se dezvolta și de a-și valorifica potențialul. Școala nu este doar un loc unde studiem formule, reguli și date istorice. Aici învățăm să punem întrebări, să lucrăm împreună, să ne exprimăm liber gândurile și să ne respectăm reciproc. Aici se formează spiritul civic și valorile care ne unesc societatea noastră, se spune în mesajul Ministerului. Noul an de studii începe cu decada valorilor general-umane, dedicată demnității umane, păcii și drepturilor omului. Printre primele activități se numără lecția Independența care ne unește, consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Instituția le-a mulțumit de asemenea cadrelor didactice pentru profesionalism, răbdare și devotament, iar elevilor le-a urat curiozitate, încredere în propriile forțe, noi descoperiri și succese în noul an de studiu.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: sunt doi pui.
1: Radio Play. Este ora 16.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi la 1 septembrie în sălile de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală. Ministrul a pus accent pe rolul oamenilor din sistemul educațional, subliniind că rezultatele unei școli nu depind doar de infrastructură și dotări, ci în primul rând de profesori, elevi și părinți. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ general din țară vor activa circa 33.000 de cadre didactice. Dintre acestea, peste 470 sunt tineri specialiști aflați la început de carieră, cu 9% mai mult decât în anul precedent, când au fost repartizați 429 de tineri profesori. Creșterea numărului de tineri specialiști este susținută de măsurile introduse pentru a face profesia didactică mai atractivă. La început de carieră, tinerii specialiști pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materiale didactice, sprijin pentru locuință și achitarea utilităților în mediul rural, concediu anual de până la 62 de zile și programe de mentorat. Potrivit autorităților, în noul an școlar sunt prevăzute și investiții în clase și laboratoare, echipamente și resurse moderne pentru elevi și profesori. Totodată, peste 18.000 de elevi vor beneficia de transport școlar pentru deplasarea acestora, urmând să fie utilizate peste 530 de unități de transport. Municipiul Chișinău are cei mai mulți alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor. La 1 septembrie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează peste 3,3 milioane de persoane cu drept de vot. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală CEC, dintre acestea, peste 2,7 milioane de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Cei mai mulți alegători sunt înregistrați în municipiul Chișinău, peste 670.000 de persoane. Capitala este urmată de UTA Găgăuzia cu circa 130.000 de alegători și municipiul Bălți cu circa 100.000 de alegători. Printre raioanele cu cel mai mare număr de alegători se numără Cahul, Orhei, Hâncești, Ungheni și Ialoveni. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, peste 260.000 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării. Alte circa 280.000 de persoane sunt cetățeni cu drept de vot care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Memoria victimelor represiunilor totalitare este o responsabilitate comună a întregii Europe și nu aparține doar Republicii Moldova și României. Mesajul îi aparține președintelui României Nicușor Dan, transmis cu prilejul spectacolului document Dosarele Siberiei, prezentat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la Palatul Cotroceni, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române. Președintele României a apreciat rolul Teatrului Național Mihai Eminescu în recuperarea memoriei istorice și a remarcat impactul pe care Dosarele Siberiei l-a avut atât în Republica Moldova și România, cât și pe scenele europene. În mesajul său, șeful statului român a evidențiat semnificația Zilei Limbii Române, subliniind legătura dintre limbă, memorie și identitate. Potrivit lui Nicușor Dan, limba română a reprezentat pentru generațiile afectate de deportări și represiuni un mijloc de rezistență și păstrare a demnității. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
4: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: mie să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

toamna aș face loc și în lumea artei, este anotimpul în care orașele revin treptat la ritmul lor obișnuit, iar sălile de spectacole, concerte și evenimente culturale își pregătesc noile stagiuni. Muzica rămâne însă alături de noi, indiferent de anotimp, iar la Radio Play fiecare zi este un prilej de a aduce cântecul mai aproape de sufletele dumneavoastră. 1 septembrie este și o zi în care privim cu mai multă atenție spre educație, carte și cultură, pentru că fiecare carte citită, fiecare lecție învățată și fiecare experiență trăită ne ajută să devenim oameni mai buni și mai înțelepți. Iar începutul de toamnă ne amintește că fiecare sfârșit poate fi, de fapt, un nou început. Dragi elevi, profesori și părinți, să aveți un an școlar cu pace în suflet, binecuvântare, sănătate, perseverență și multe realizări. Și dumneavoastră, dragi ascultători, rămâneți alături de Radio Play, pentru că și astăzi avem muzică, informații și oameni frumoși de care vrem să ne bucurăm împreună. 1 septembrie, un nou început, o nouă filă și, de ce nu, noi vise de împlinit. Iar acum, la ora 16:22 de minute, răsună pe frecvența plaiului lupii lui Calancea și Guz, Murgul Vestit. Audiție plăcută!

Septembrie continuă cu temperaturi de vară, maxime de până la plus 31 de grade. Vremea se va menține caldă în Republica Moldova pe parcursul zilei de 2 septembrie. Meteorologii prognozează maxime de până la plus 31 de grade, iar precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării. În intervalul 1 septembrie ora 21, 2 septembrie ora 21, cerul va fi variabil. Vremea va fi predominant fără precipitații. Totuși, în nordul țării, pe parcursul zilei, izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va bate din nord-vest cu o viteză de 2-7 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 13 plus 18 grade. Pe parcursul zilei, valorile termice maxime vor varia între plus 26 plus 31 de grade. Toamna ne învață că schimbarea nu trebuie privită cu teamă. Uneori este nevoie să închidem o filă pentru a putea începe una nouă cu mai mult curaj și cu mai multă încredere. Indiferent cum a început pentru dumneavoastră această zi de 1 septembrie, păstrați în suflet un gând bun. Orice zi poate fi începutul unei povești frumoase. Rămâneți cu noi, alături pe Play, muzica merge mai departe, iar noi continuăm să fim împreună cu gânduri bune și cântece pentru fiecare dintre dumneavoastră.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Odată cu începerea noului an școlar, Victoria Furtună, președinta Partidului Moldova Mare, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța creării condițiilor necesare pentru ca tinerii să studieze, să se dezvolte și să-și construiască viitorul în Republica Moldova. 1 septembrie în Moldova înseamnă flori, emoții, primul clopoțel și ochii copiilor plini de speranță. Dar dincolo de sărbătoare, această zi ne amintește de o responsabilitate simplă. Copiii noștri trebuie să aibă un viitor aici, acasă. Să nu crească doar cu visul de a pleca, să poată învăța aici, să-și găsească rostul aici, să-și întemeieze familii aici, declară Victoria Furtună. Pentru aceasta, politicianul susține că Moldova are nevoie de școli puternice, profesori respectați și de o țară în care tinerii să creadă. Cea mai mare victorie a unei țări este atunci când copiii ei aleg să rămână acasă. Un an școlar cu pace, curaj și multe reușite tuturor copiilor, părinților și profesorilor se mai arată în mesajul dânsei. În acest an, 27.572 de copii pășesc pentru prima dată pragul școlii, iar 473 de tineri specialiști intră pentru prima dată în clasă în calitate de profesori. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul de studii 2026-2027 urmează să fie continuate investiții în clase și laboratoare, precum și achiziționarea de resurse și echipamente moderne pentru elevi și cadrele didactice. Totodată este pus accent pe asigurarea unui transport școlar sigur și confortabil.

Dragii mei radioascultători, iată că ne apropiem cu pași repezi de finalul ediției de astăzi, 1 septembrie, o zi a începuturilor, emoțiilor și a noilor speranțe. Sper că această primă zi de toamnă v-a adus liniște în suflet și să fie începutul unei luni frumoase, cu sănătate, bucurii și cât mai multe împliniri. Eu sunt Veronica Surucianu și vă mulțumesc că ați ales să petreceți această parte a zilei împreună cu mine aici la Radio Play. Noi ne auzim de mâine, de la ora 13, tot aici la Play, cu noi povești, noi dedicații, muzică îndrăgită și, bineînțeles, cu aceeași bucurie de a fi împreună. Să aveți o seară frumoasă, liniștită și senină. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Până mâine, cu mult drag. Pe finalul acestei ore va răsuna melodia Zinaidei Julia, Zile triste, zile grele. Audiție plăcută tuturor!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura Generală vine cu noi detalii în cazul dublului deces produs la 31 august într-o localitate din raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia în vârstă de 47 de ani au decedat după ce bărbatul ar fi împușcat-o pe femeie, iar ulterior s-ar fi sinucis. Femeia avea ordin de protecție. Potrivit informațiilor preliminare, poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 31 august prin intermediul serviciului 112 după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun unde se afla soția sa, deși în privința acestuia fusese emisă anterior o ordonanță de protecție. Procurorii susțin că bărbatul ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi tras în direcția femeii. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. Oamenii legii au ridicat arma, munițiile și alte obiecte relevante pentru anchetă. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Procurorii urmează să efectueze expertize medico-legale și balistice, să examineze obiectele ridicate și să desfășoare alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei. Un aspect important al anchetei îl constituie și modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului. Procuratura verifică inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă în pofida măsurii de protecție dispuse. Totodată, anchetatorii vor examina acțiunile bărbatului îndreptate asupra victimei, precum și eventualele acțiuni asupra altor membri ai familiei. Cea de-a 15-a ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor a fost inaugurată la Academia de Științe a Moldovei, reunind cercetători și oameni de cultură în jurul operei lui Mihai Eminescu și al valorilor limbii române. Evenimentul organizat în contextul Zilei Limbii Române a pus în prim plan rolul culturii în păstrarea identității și promovarea limbii române. La deschiderea Congresului, ministrul culturii Dan Suruceanu a subliniat importanța operei eminesciene pentru cultura română și patrimoniul universal. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România, iar în cadrul ședinței festive au fost evidențiate semnificația Zilei Limbii Române și rolul limbii în păstrarea și afirmarea identității culturale. Ședința festivă a fost deschisă de academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, și academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor continuă cu comunicări științifice, prezentări și lansări de publicații, precum și cu dezbateri dedicate operei și moștenirii culturale a lui Mihai Eminescu. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 53 de bani cu 28 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 69 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi la 1 septembrie în sălile de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală. Ministrul a pus accent pe rolul oamenilor din sistemul educațional, subliniind că rezultatele unei școli nu depind doar de infrastructură și dotării, ci în primul rând de profesori, elevi și părinți. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ general din țară vor activa circa 33.000 de cadre didactice. Dintre acestea, peste 470 sunt tineri specialiști aflați la început de carieră, cu 9% mai mult decât în anul precedent, când au fost repartizați 429 de tineri profesori. Creșterea numărului de tineri specialiști este susținută de măsurile introduse pentru a face profesia didactică mai atractivă. La început de carieră, tinerii specialiști pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materiale didactice, sprijin pentru locuință și achitarea utilităților în mediul rural, concediu anual de până la 62 de zile și programe de mentorat. Potrivit autorităților, în noul an școlar sunt prevăzute și investiții în clase și laboratoare, echipamente și resurse moderne pentru elevi și profesori. Totodată, peste 18.000 de elevi vor beneficia de transport școlar pentru deplasarea acestora, urmând să fie utilizate peste 530 de unități de transport. Municipiul Chișinău are cei mai mulți alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor. La 1 septembrie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează peste 3,3 milioane de persoane cu drept de vot. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală CEC, dintre acestea, peste 2,7 milioane de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Cei mai mulți alegători sunt înregistrați în Municipiul Chișinău, peste 670.000 de persoane. Capitala este urmată de UTA Găgăuzia cu circa 130.000 de alegători și municipiul Bălți cu circa 100.000 de alegători. Printre raioanele cu cel mai mare număr de alegători se numără Cahul, Orhei, Hâncești, Ungheni și Ialoveni. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, peste 260.000 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării. Alte circa 280.000 de persoane sunt cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Memoria victimelor represiunilor totalitare este o responsabilitate comună a întregii Europe și nu aparține doar Republicii Moldova și României. Mesajul îi aparține președintelui României Nicușor Dan, transmis cu prilejul spectacolului document Dosarele Siberiei, prezentat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la Palatul Cotroceni, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române. Președintele României a apreciat rolul Teatrului Național Mihai Eminescu în recuperarea memoriei istorice și a remarcat impactul pe care Dosarele Siberiei l-a avut atât în Republica Moldova și România, cât și pe scenele europene. În mesajul său, șeful statului român a evidențiat semnificația Zilei Limbii Române, subliniind legătura dintre limbă, memorie și identitate. Potrivit lui Nicușor Dan, limba română a reprezentat pentru generațiile afectate de deportări și represiuni un mijloc de rezistență și păstrare a demnității. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru scumpul nostru fin, Eduard Gârneț, am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea, Cântecul Finului. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă și salutări finului. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia Oameni răi cu două fețe, interpretată de Mihaela Tabură. Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim că existați și că sunteți alături de noi în fiecare zi. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia melodia solicitată.

0: Începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play! Astăzi e 1 septembrie, ziua cunoștințelor. Vrem să felicităm cu prima zi de școală nepoțica Andreea Sorocean, care merge în clasa 5-a, și nepoțica Melissa Bordea, care a mers pentru prima oară la școală în clasa 1, amândouă din orașul Chișinău. Le dorim multă sănătate, succese mari la învățătură, să aibă numai prieteni devotați și să se bucure părinții numai cu note bune și purtare exemplară, în care nu ne îndoim căci sunt două fetițe străduitoare. Felicitarea vine din partea buneilor Ion și Lidia Condrea din orașul Bender și a străbunicii Maria Pleș. Vă mulțumim, o seară bună în continuare și am vrea un cântec pentru copii la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie. Toate bune și mult succes fetițelor la școală!

Salutare, Ștefan, vreau să felicit companierul de muncă, Mihail Zajaria, cu aniversarea. Îi doresc multă sănătate și succese în toate, de la Vito din Madrid, și am vrea melodia Mihăiță bate toba, sănătate vouă. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara. Alo, bună seara.
1: Bună ziua.
0: Da, vă ascultăm.
1: Vrem pentru soția mea, Nadejda Lozan, are 62 de ani, cânticul unei pus doamnei norocul.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumim frumos și o zi bună mai departe.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, da, și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia de Mitriță Crețu, unde ai pus doamne norocul.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară frumoasă de marți și de 1 septembrie, aș vrea să audiem melodia de Vitalie Dani, Anii de școală, să fie pentru toți cei care astăzi au mers pentru prima dată la școală. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim, toate bune și o seară cât mai frumoasă!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura Generală vine cu noi detalii în cazul dublului deces produs la 31 august într-o localitate din raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia în vârstă de 47 de ani au decedat după ce bărbatul ar fi împușcat-o pe femeie, iar ulterior s-ar fi sinucis. Femeia avea ordin de protecție. Potrivit informațiilor preliminare, poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 31 august prin intermediul serviciului 112 după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun unde se afla soția sa, deși în privința acestuia fusese emisă anterior o ordonanță de protecție. Procurorii susțin că bărbatul ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi tras în direcția femeii. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. Oamenii legii au ridicat arma, munițiile și alte obiecte relevante pentru anchetă. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Procurorii urmează să efectueze expertize medico-legale și balistice, să examineze obiectele ridicate și să desfășoare alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei. Un aspect important al anchetei îl constituie și modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului. Procuratura verifică inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă în pofida măsurii de protecție dispuse. Totodată, anchetatorii vor examina acțiunile bărbatului îndreptate asupra victimei, precum și eventualele acțiuni asupra altor membri ai familiei. Cea de-a 15-a ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor a fost inaugurată la Academia de Științe a Moldovei, reunind cercetători și oameni de cultură în jurul operei lui Mihai Eminescu și al valorilor limbii române. Evenimentul organizat în contextul Zilei Limbii Române a pus în prim plan rolul culturii în păstrarea identității și promovarea limbii române. La deschiderea Congresului, ministrul culturii Dan Suruceanu a subliniat importanța operei eminesciene pentru cultura română și patrimoniul universal. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România, iar în cadrul ședinței festive au fost evidențiate semnificația Zilei Limbii Române și rolul limbii în păstrarea și afirmarea identității culturale. Ședința festivă a fost deschisă de academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, și academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor continuă cu comunicări științifice, prezentări și lansări de publicații, precum și cu dezbateri dedicate operei și moștenirii culturale a lui Mihai Eminescu. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 53 de bani cu 28 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 69 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 372 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, pentru scumpul meu tătic Alexandru, am vrea să audiem melodia de Adicarp Tata. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Poate o dedicație muzicală?
0: Da, desigur!
1: Sora Tania, Sfântul Sora Maria și Ion și Zășonul de ani de căsătorie împreună. Dorim sănătate, ani frumoși înainte, bucurie de la copii, de la nepot, toate cele bune. Cântecul de Login Roata Vieții.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumim!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă să aveți.
1: Mulțumesc!
0: Toate bune! Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Aș vrea să-mi felicit băiatul, împlinește azi, 1 septembrie, 25 de ani, Burlăciuc Arcadi, născut la Dângeni, Ocnes, acum trăiește în Elisaveta Băls. Îi dorim din partea noastră sănătate, fericire, fii iubit, stimat și apreciat, gânduri pozitive, drum pe verde și toate ce se dorește la mai mic și la mai mare. Și inclusiv la toată echipa dumneavoastră, sănătate și pace.
0: Așa să fie. Și ce melodie ascultăm?
2: Vreau de Fuego, astăzi este ziua ta.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Mulțumim frumos, o seară frumoasă.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Stella Malanca din satul Taraclie, Raion Căușeni. Doresc să felicit toți elevii care au fost azi la careu de 1 septembrie. Le doresc succes în învățătură și multe realizări. Nu mai doresc să felicit verișorul meu, Boboc Serghei, din orașul Chișinău, cu împlinirea celor 47 de ani. Noi, familia Malanca, îi dorim mulți ani, sănătate, are nevoie de ea, succes în viață, dragoste, fericire, noroc și toate cele bune. Îi doresc melodia Bana-i una, bana-i alta. Tare muncești, săracu, are de toate, dar tot n-are stâmpăr. Ca fiecare moldovan din toată țara noastră. Tare suntem muncitori, dar n-avem noroc pe lume. Sănătate și mult succes la echipa dumneavoastră. O seară liniștită tuturor. Mulțumesc pe ascultare.
0: O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și melodia de Olga Ciolacu, Bana-i una, bana-i alta.

0: în viața mea.
1: Publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: ceva nu ai.
1: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 372 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem melodia de Anișoara Aprisă Caru, Viața omului, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audi această melodie, multă, multă sănătate!

0: Mai vorbim cu cineva, Lu, bună seara!
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Da, noi suntem.
1: Vreau să-i fac o felicitare cu tatăl lui Ion Banu, cu ziua din 3 septembrie, sănătate din partea mea, tot ești băiatul din greutare. O melodie din repertoarul lui Nicolae Sulac, Balada Miorițe.
0: Căutăm cu...
1: Partea lui Mihai Trofim, salută, rugheță, băbii! Mulțumim că v-ați ascultat, o seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și toate cele bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Da, bună seara, domnul Sărățin, da?
0: Da, vă ascultăm.
1: A, da. Bună seara. Am vrea, domnul, să ascultăm o melodie cu prietenii noștri care suntem aici alături. De doamna... De doamna Viorele a șapte sate.
0: Melodia șapte sate? De cine?
1: De doamna Viorele.
0: Nu avem, nu avem în baza noastră muzicală.
1: A, n-am zis, scuze, dacă nu l-ați fi atât de... moldovenii joacă bine. E fuiego.
0: Cu mare drag uităm această melodie.
1: Hai vă rugăm frumos, ne zice moleacă. Toată... O seară bună și numai bine.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vă audia.
1: Da, semne,
0: multe, multe sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: O mână caldă de la Moș Gherilă.
0: Așa să fie!
1: Da, gluma, e la Florest. Vreau să zic că aș vrea să ascult cântecul de Nicolae Glib când a fost să moară Ștefan.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Vă rog foarte frumos, din suflet. Vă doresc o zi bună și mai bine la toată echipa dumneavoastră.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune.
1: La revedere.
0: O seară cât mai frumoasă.

ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit. S-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi. Și fiu roș, și pe lângă dânsul s-o dat și atâta m-a înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit, de la averii s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din aferea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în podul tremura.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi la 1 septembrie în sălile de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală. Ministrul a pus accent pe rolul oamenilor din sistemul educațional, subliniind că rezultatele unei școli nu depind doar de infrastructură și dotări, ci în primul rând de profesori, elevi și părinți. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ general din țară vor activa circa 33.000 de cadre didactice. Dintre acestea, peste 470 sunt tineri specialiști aflați la început de carieră, cu 9% mai mult decât în anul precedent, când au fost repartizați 429 de tineri profesori. Creșterea numărului de tineri specialiști este susținută de măsurile introduse pentru a face profesia didactică mai atractivă. La început de carieră, tinerii specialiști pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materiale didactice, sprijin pentru locuință și achitarea utilităților în mediul rural, concediu anual de până la 62 de zile și programe de mentorat. Potrivit autorităților, în noul an școlar sunt prevăzute și investiții în clase și laboratoare, echipamente și resurse moderne pentru elevi și profesori. Totodată, peste 18.000 de elevi vor beneficia de transport școlar pentru deplasarea acestora, urmând să fie utilizate peste 530 de unități de transport. Municipiul Chișinău are cei mai mulți alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor. La 1 septembrie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează peste 3,3 milioane de persoane cu drept de vot. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală CEC, dintre acestea, peste 2,7 milioane de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Cei mai mulți alegători sunt înregistrați în Municipiul Chișinău, peste 670.000 de persoane. Capitala este urmată de UTA Găgăuzia cu circa 130.000 de alegători și municipiul Bălți cu circa 100.000 de alegători. Printre raioanele cu cel mai mare număr de alegători se numără Cahul, Orhei, Hâncești, Ungheni și Ialoveni. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, peste 260.000 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării. Alte circa 280.000 de persoane sunt cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Memoria victimelor represiunilor totalitare este o responsabilitate comună a întregii Europe și nu aparține doar Republicii Moldova și României. Mesajul îi aparține președintelui României Nicu Șordan, transmis cu prilejul spectacolului document Dosarele Siberiei, prezentat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la Palatul Cotroceni, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române. Președintele României a apreciat rolul Teatrului Național Mihai Eminescu în recuperarea memoriei istorice și a remarcat impactul pe care Dosarele Siberiei l-a avut atât în Republica Moldova și România, cât și pe scenele europene. În mesajul său, șeful statului român a evidențiat semnificația Zilei Limbii Române, subliniind legătura dintre limbă, memorie și identitate. Potrivit lui Nicu Șordan, limba română a reprezentat pentru generațiile afectate de deportări și represiuni un mijloc de rezistență și păstrare a demnității. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza, extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova prin cele 3 principale puncte de intrare în țară, portul internațional Liber Giurgiulești, punctele vamale Ungheni și Leușeni. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediu de benzină, calculate la nivelul depozitelor portului internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare. În același timp, tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină. Datele Ministerului Energiei relevă că numărul acestora a scăzut la 21. Stațiile vizate sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe. Republica Moldova a declarat pe 28 iulie curând stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile, care la finalul lunii august a fost prelungită pentru alte 30 de zile. Din 1 septembrie sunt aplicate taxe și accize pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană. Măsura este prevăzută într-o hotărâre aprobată recent de guvern. Astfel, în prima etapă, care începe astăzi, noul regim va viza, între altele, băuturile alcoolice, produsele din tutun și cu nicotină, parfumurile, articolele pirotehnice, blendurile, bijuteriile și pietrele prețioase, precum și anumite mijloace de transport. Pentru alte categorii, inclusiv unele materii prime și produse petroliere, prevederile se vor aplica de la 1 ianuarie 2027, iar pentru gazele naturale, energia electrică, aparatele telefonice și computere de la 1 aprilie 2027. Potrivit autorităților, măsura urmărește aplicarea uniformă a legislației fiscale și vamale pe întreg teritoriul țării, asigurarea unor condiții concurențiale echitabile și integrarea treptată a agenților economici din regiune în sistemul fiscal și vamal național. Premierul Vasile Tovan a explicat anterior că obiectivul acestei măsuri este de a încadra agenții economici din stânga Nistrului în spațiul fiscal al țării. Oficialul a subliniat că prin această măsură justă banii colectați vor fi alocați tot pentru cetățenii care locuiesc în regiune, așa încât ei să aibă mai multă susținere, acces mai mare la servicii de sănătate, asistență socială, pensii. Autoritățile își propun ca până în 2030 regimul fiscal general să fie aplicat integral mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea transnistreană în condiții egale cu cele care se aplică agenților economici din toată țara. Agricultorii din Republica Moldova vor beneficia de peste 82 de milioane de lei în cadrul mai multor măsuri de subvenționare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA anunță că în luna august 2026 au fost autorizate spre plată cererii de acordare a subvențiilor pentru investiții, dezvoltarea satelor și compensarea pierderilor provocate de fenomenele meteo extreme. Potrivit MAIA, cea mai mare tranșă de 50 de milioane de lei este destinată compensării pierderilor provocate de seceta și arșii puternică din anul 2025. Banii urmează să ajungă la 333 de beneficiari. Totodată, peste 3 milioane de lei au fost alocate sub formă de plată în avans pentru tranșa întâi aferentă a două proiecte investiționale depuse în 2025 destinate modernizării exploatațiilor agricole. În total, autoritățile au aprobat în august plăți de peste 82 de milioane de lei direcționate atât către investițiile și modernizarea fermelor, cât și către sprijinirea agricultorilor afectați de condițiile climatice dificile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Creativitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai și amar de beata țară, ați făcut-o de ocară.

ușan să spun la lume tot. În munșă stă tăzulica și el îmi ascunde sticla.